سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 49 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور دلکش نغمے۔ تو چل پڑے ہمارے ساتھ آج کے اس سفر پر۔ عرض کیا ہے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزر گئی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزر گئی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا مجھے تجھے دیکھ کر، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے۔ دوستو، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہوتا وہی ہے جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو تقدیر پر چھوڑیں اور خوش رہنا سیکھیں۔ دوستو، آج آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر آج کے آئینے میں موضوع کیا ہے۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ہندی ادب کے ایک عظیم مصنف سے منسوب ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ پنڈت چندرا دھر شرما گلیری کی جانب ہے۔ عرض کیا ہے، روایتوں کا بہت احترام کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ موضوع سامعین، ادب کسی خاص زبان کی محتاج نہیں، ادب نام ہے ان کیفیات کا جو قلمکار کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے مایاناز ادیب، مفکر، ناقد ہونے اور ماہر لسانیات کی باتیں کریں گے جو یقینی طور پر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پنڈت چندرا دھر شرما گلیری تھے۔ آپ ہندی زبان کے ساتھ ساتھ سنسکرت اور کئی دیگر زبانوں کے ماہر تھے۔ بہترین ادیب ہونے کی وجہ سے ان کی شہرت نے عروج پائی، لیکن افسانہ نگاری نے انہیں منفرد پہچان

علوی کو شاید معلوم نہیں کہ پریمیٹیو کہانیاں صرف سادگی اور سادہ لوہی کا اظہار نہیں کرتی، ان میں بھی تجربے کی صدیاں سمٹی ہوتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ریالیزم کے چکر میں پڑ کر ان میں پوشیدہ معنیات خزانوں کو دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اردو افسانے، پروفیسر نارنگ نے بہت کچھ لکھا ہے اور خاص کر جدید افسانوں کے بارے میں جو کچھ لکھا اس سے مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے، مگر یہاں تجرید علامتی اور جدید افسانے کے بارے میں ان کے مضمون کا ذکر کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ افسانے اور خاص کر جدید افسانے میں علامتوں اور اشتہاروں کی تکنیک اور ان کے معنوی جہات کو گرفت میں لینا اور ان پر سیر حاصل گفتگو کرنا بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر پروفیسر نارنگ کا اردو زبان کے تئیں محنت و محبت نے اسے حسن خوبی انجام دیا۔ بیدی، کرشن چندر، منٹو، بلراج، میر اور سریندر پرکاش وغیرہ کے افسانوں پر پروفیسر نارنگ کی تنقید اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی اور خاص کر جدید افسانے کی نوک پلک سنوارنے میں کافی کچھ کیا ہے۔ افسانے کی تنقید کے لیے پروفیسر نارنگ نے تنقید کا جو پیمانہ اسلوب اپنایا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہم عصروں میں درجہ امتیاز حاصل کیا۔ جہاں تک ان کے کارنامے اور خدمات کا تعلق ہے تو پروفیسر نارنگ کا تنقیدی میدان بہت وسیع ہے۔ فکشن کی تنقید کے حوالے سے ان کے خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جدید افسانے کے تعلق سے جو تنقیدی تصورات اور اصول اور نظریات انہوں نے پیش کیے وہ واقعی اردو ادب کو، خاص کر فکشن کو، خوب سے خوب تر بناتے ہیں اور اس میں مددگار بھی ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کا المیہ ہے کہ انسانوں سے لے کر زبان، جانور، کپڑے تک کو بھی مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں ایک غیر مسلم ادیب کا اردو زبان کی اس قدر خدمات انجام دینا یقینی ایک مثالی کام ہے۔ یہ تھا آج کا منظرنامہ، جس میں آپ گوپی چند نارنگ کے تعلق سے اور ان کی جدید تنقید کی جدیدیت کے تعلق سے کچھ کارآمد باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج کے منظرنامے میں اتنا ہی۔ اے مصور میرے محبوب کی تصویر بنا، اے مصور میرے محبوب کی تصویر بنا، تجھ سے بن جائے تو بگڑی ہوئی تقدیر بنا۔ آئیے آپ سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ مہندر کپور کی آواز میں۔ ہمراز فلم کا یہ نغمہ ہے۔ ساحل لدھیانوی کے لکھے اس نغمے کو موسیقی سے سنوارا ہے

کی تکنیک مجسمہ سازی ہے. چونکہ اس پروگرام میں ہم روزگار کی باتیں کر رہے ہیں تو آئیے باتیں کرتے ہیں. مجسمہ سازی ایک انتہائی تخلیقی منفرد اور منافع بخش کیریئر ہے جو نہ صرف آرٹ اور جمالیات کی تسکین کا ذریعہ ہے بلکہ فلم سازی، گیم ڈیزائن، داخلہ سجاوٹ جسے انٹیریئر ڈیزائن کہتے ہیں اور عوامی یادگاروں کی تیاری کے شعبے میں ان کی بڑی مانگ ہے. کیریئر کے اہم شعبے کا جہاں تک تعلق ہے، مجسمہ ساز مختلف صنعتوں میں اپنی مہارت دکھا سکتا ہے، جیسے فلم اور تفریح صنعت، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کرداروں کے ماڈل، روبوٹ اور باڈیز اور پراپس بنانے کے لیے ماہر مجسمہ سازوں کی ضرورت ہوتی ہے. بات ویڈیو گیمز ڈیزائننگ کی کریں تو 3D ماڈلنگ اور مجسمہ سازی میں گیم میں کردار اور مناظر تخلیق کرنے کی بنیاد ہیں. عوامی آرٹس اور یادگاروں کی بات کریں تو شہروں کی خوبصورتی، چوراہوں پر مجسمے اور قومی یادگاریں بنانا اس میں شامل ہے. داخلہ سجاوٹ میں گھروں، ہوٹلوں اور دفاتر کے لیے آرٹسٹ آرائشی ٹکڑے اور مجسمے تیار کرتے ہیں. تعلیم اور تدریس کا جہاں تک تعلق ہے تو آرٹ کالج اور یونیورسٹی میں بطور لیکچرر یا پروفیسر خدمات انجام دینا شامل ہے. اس کے لیے ضروری قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے جانتے ہیں اس کے لیے بیچلر ان آرٹس بصری فنون میں 4 سالہ ڈگری، ماسٹرز ان آرٹس اعلیٰ تعلیم اور مہارت میں اضافے کے لیے 3D کورسز، کمپیوٹر ڈیزائن اور مجسمہ سازی کے لیے زیڈ برش اور بلینڈر جیسے سافٹ ویئر کی تربیت. بنیادی ہنر کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک کامیاب مجسمہ ساز بننے کے لیے لکڑی، دھات، پتھر، مٹی اور پلاسٹک کی سمجھ، گہری اور مشاہداتی صلاحیت اور تخلیقی سوچ، جسمانی ساخت اور تناسب کا علم، ساتھ ہی صبر، تحمل اور مشقت کی عادت لازمی ہے. اور اب بات آمدنی کی. ایک فری لانس مصور اپنے فن کی نمائش کر کے لاکھوں کما سکتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں مستقل ملازمت کے ذریعہ بھی مستحکم اور شاندار آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے. معزز سامعین، ابھی آپ آکاشوانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش روزگار کے مواقع میں آج آپ مجسمہ ساز بننے کے بارے میں چند مفید باتیں سماعت فرما رہے تھے. اور اب آج کی آخری پیشکش آپ کے پیش نظر ہے، سنواتے ہیں دلہن وہی جو پیا من بھائے فلم کا ہے، ہیملتا کی آواز میں. آپ سنتے رہیے ہیملتا کو اور اجازت دیجیے اپنے دوست سرفراز کو. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صبح خیر.